emotions. I thought I was bold, but even

Hallå där ute och välkomna till Memory Lane. Nej, det var fel av mig. Vi ska ha coverpåsen. Det är nämligen torsdag och klockan har inte blivit mer än 18. Och då är det covermusik som gäller för hela den så kallade slanten. Håkan Andersson heter jag, det är väl en bekant röst vid det här laget om ni har hängt med på mina turnéer bland covermusikens, i covermusikens förlovade land. Där är väl en unik programpunkt, har jag hört. Jag vet inte vad vi syn om ni har lust med det. Men det är alltså bara sånt som någon har komponerat och någon andra och någon tredje har spelat in, så att, och det är inte bara garageband utan det är prominenta gäster som den vi startar med idag. De heter The Pet Shop Boys och låten Always on My Mind.

Den här låten är vi ju vana att höra med bland annat Elvis, och då går den lite långsammare. Här var det lite upptempo, lite dansant. Och ja, det här är ett band som jag motvilligt tycker väldigt bra om, för att de har en potential som tilltalar mig, trots att det är väldigt, väldigt syntbaserat, och synt kanske inte ligger mig så här jättevarmt om hjärtat. Men Pet Shop Boys kan jag köpa. Jag tycker inte de gör några dåliga låtar överhuvudtaget. Ett par som jag har också tagit till mig på senare tid, för att jag tycker de tilltalar mig bara helt enkelt. Det är detta bröderpar Gustav och Viktor Norén. Och de har också tagit en låt som från början var väldigt långsam, men som de har gjort en helt ny låt av. Ni kände igen den. Guldet blev till sand.

Hoppsan, hoppsan. Där var någonting som stannade. Och det ska vi råda bot med att försöka få igång den en gång till då. Se vad som händer.

Ingen skugga ska ju absolut falla över Peter Jöbacks version av det här. Den har ju loksatt sina avtryck i den svenska musikhistorien med att ligga väldigt, väldigt länge på Svensktoppen. Det handlar om några år, skulle jag tro. Men det var som en helt annan låt, en positiv vibb från detta par, Gustav och Viktor Norén. De var ju med i ett band i Sverige som heter Sugar Plum Fairies tillsammans med trummisen Christian Gidlund, han som tyvärr gick bort i en väldigt tidig ålder på grund av hjärnåkomma. Och då beslutade de här för att lägga ner det bandet. Och sen dess har dessa två figurerat på turman hand tillsammans och gjort en del i tv också som har väldigt, väldigt smakfullt. Så att, nej, det tycker jag om. Sen kan vi gå över till en madame som har varit med väldigt, väldigt länge i branschen. Och nu helt plötsligt på ålderns höst som kommer på en, nu ska jag göra ett coveralbum med låtar som jag kanske tycker om, fast det är inte riktigt min stil. Och det sträcker sig allt från ballader till rock. Och sen har hon tagit upp en Beatles-låt också. Och fått med Paul McCartney och Ringo Starr i sin version av Let It Be.

Och det där är ju verkligen en Beatles-klassiker. Den funkar liksom i allsångssammanhang och den funkar i alla sammanhang. Och jag tycker väl att den funkar rätt bra här även på senare tid när Dolly Parton tillsammans med backupbandet innehållande Paul McCartney och Ringo Starr bland annat ska jag säga. Det är inte bara enbart dem. Med sin version av Let It Be. Jag brukar ju säga det att varje sån här coverpåse ska innehålla minst en Beatles cover. Och idag blir det två. Den här är ju då inte lika känd och den har väl en helt annan atmosfär. Vi har en låt som finns original på Revolver-LP:n, heter Tomorrow Never Knows. Här med lite indisk feeling i gruppen Monsoon.

Den här gruppen heter Monsoon och tjejen som sjöng Sheila Chandra. Sen var det två stycken andra musiker också. Och de här Chandra här har ju säkert indisk anknytning med tanke på vad man ser av skivomslaget sådär. Men det går ju att fejka sånt också. Men stämningen är ju typisk indisk och låten här är ju lite orientalisk. Men det finns ju saker och ting som Beatles har gjort också som är ännu mer orientaliskt. Och då tänker jag på George Harrisons låt Within You, Without You. Och det slumpas inte bättre än att när George Martin gjorde den här speciella Beatles-samlingen som heter Love, som då presenterades för det här kanadensiska akrobatgänget Cirque du Soleil, som gjorde en föreställning med bara Beatles-musik. Då hade Martin lagt de här två låtarna Without You, Within You, Without You på Tomorrow Never Knows. Då var det en låt av alltihop. Och det visar ju att de låtarna var väldigt lika varann. Nåja, nu har vi avverkat en fast ingrediens, nämligen Beatles cover. Och då är det inte mer riktigt att vi tar och avverkar en annan fast ingrediens som jag har i varje program. Den jag presenterar för det ryska bandet Leonid and Friends.

vad ska man säga? Jag har inga ord. Michael Puntov heter sångsolisten i det läget, och bandet var ju då Leonid and Friends. Detta formidabla band som, ja, kan jag säga, tyvärr kommer från Ryssland, men det är inte ofta de är hemma. De är ju bara på turné i USA och håller på att göra sig en enorm karriär där som det bästa coverband som överhuvudtaget har funnits på denna jord. De leds ju av Leonid Vorobajev, basisten, arrangören, och ja, han är väl även kompositör, även inte riktigt framträdande som kompositör när de spelar covers, för de har ju verkligen förankrat sig att göra covers på Chicago, men de gör ju även covers på andra, och i här läget så hade de gjort cover på Blood, Sweat and Tears. I Love You More Than You'll Ever Know finns nämligen på Blood, Sweat and Tears första album, som heter Child is the Father to the Man, och där sångaren heter Al Cooper. Nu var ju inte Al Cooper så långvarig i bandet, han hoppade ju av redan efter första skivan, och då rekryterade ju Blood, Sweat and Tears den kanadensiske sångaren med oerhört mycket pondus, han som heter David Clayton Thomas. Här har vi han och bandet från deras tredje album, när de gör en tolkning på The Rolling Stones.

det där var Blood, Sweat and Tears med sin tolkning av Stones-låten Sympathy for the Devil. Och det var många byggstenar i den låten, inklusive den karismatiske sångaren David Clayton Thomas, som har jubilerat och blivit 82 år, har jag sett någonstans. Och han blir ju inte yngre. Men han är fortfarande med i matchen och karisman finns kvar. Tänkte jag övergå till en svensk kille som jag upplever har massor av karisma. Han kallar sig Tommy J. Han heter Tommy Johansson och han är ifrån min hemstad Boden. Och jag är full av beundran för den killen. En multiinstrumentalist med kunskap utöver det vardagliga. Sen har han ju sina egna band. Han har ett hårdrock, han är ju liksom i hårdrockskretsar och har ett eget band som heter Majestica. Plus att han är en av medlemmarna i svenska hårdrocksgruppen Sabaton. Men han gör saker och ting på egen hand också. Här har han tagit sig an en låt som heter She's Gone av ett amerikanskt glamrockband som heter Steelheart. Och här sjunger han som hans sista stund på jorden vore kommen. Men han lever än, så att jag vet att han har de resurserna. Vi lyssnar på Tommy här i She's Gone.

Ja, var det för en jag som fick gåshud av det där? Det undrar jag. Men jag fick det i alla fall. Och killen heter Tommy Johansson. Och det är en kille som jag har väldigt stor respekt för. Jag sa att David Tretton Thomas hade passerat 80 med några år. Den här killen har nog ett par år till plus där. Men han finns fortfarande kvar i matchen. Det är en liten mysgubbe faktiskt. Det är Willie Nelson som har gett sig på här och tolka en numera bortgången kille som heter Leon Russell. Och det här är väl en av Leon Russells finaste ballader som Willie här tolkar som... Vi har A Song for You, Willie Nelson.

0: for you.
1: Ja, det kan bli så bra, fast det var väldigt, väldigt avskalat. Och det var en väldigt gammal man som sjöng och spelade, Willie Nelson, Respect. Han har gjort mycket bra och ja, han har inte avslutat sin karriär än. Och det har ju inte bandet Huey Lewis and the News heller gjort. Utan här har vi en låt som skiljer sig lite grann från det de presterade. Det är med en a cappella för hela slanten. Och kompositören är ju typ det som drabbade Song for You, nämligen Leon Russell, att den här är också avliden. Han heter Curtis Mayfield och låten It's All Right.
2: How are we going to start this again? You guys, four bars of you. One, two.

snyggt skulle jag säga. Jag är väldigt fascinerad av de som sjunger stämsång, och här var då Joey Louis and the News. Ja, mina damer och herrar, torsdagskvällens coverpåse närmar sig otäckt 19-slaget, och då måste jag ju sluta här för att det kommer någonting efter mig. Och ja, Håkan Andersson är ju då programredaktör, idéspruta, ansvarig utgivare, tekniker med mera. På den tekniska sidan här så kanske jag inte lyckas till 100%, men det är andra inblandade som gör att jag misslyckas där, och resten får ni gissa själva. Jag återkommer.

mycket sånt där. De heter Cotton Club. Och jag minns inte riktigt vad orkesterledaren heter, men han heter någonting. Här har de då gett sig på en låt av Jim Steinman som ni känner originalet på. Ni kan ju fundera på vad den heter. Här på svenska heter När känslorna tystnar för gott. Cotton Club. Tack och hej, vi hörs.

0: välkommen till programmet Memory Lane, säger jag till alla retrofreaks och alla andra musikälskare där ute. Det här är ett program för just retrofreaksen, för att det är låtar från 50, 60 och 70-talet. Programmet heter Memory Lane och är programredaktör, heter Håkan Andersson och är fast i den här gyttjan som många tycker att det är. Men jag tycker att det här är ett badkar som är fullt med skum och här mår man jättegott. Det här var min signatur. Rhinoceros heter bandet och Apricot Brandy heter signaturmelodin. Den har alltid funnits med. Och någonting som alltid har funnits med, det är ju också mitt favoritband som heter The Beatles.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

I och med dagens första låt så har vi då avverkat ett standardavsnitt i mina program, nämligen en Beatles-låt i varje program. Minst en Beatles-låt har jag sagt. Och det här var ju Beatles äkta vara. Revolver hette albumet och låten Taxman utav George Harrison. Och efter Beatles la ner 1970 så gick ju alla fyra Beatlarna solo på ett eller annat sätt. Och McCartney var väl den första som gjorde solokarriär. Men George Harrison var ju inte speciellt långt efter. Han hade liksom suttit och grunnat på saker och ting. Han hade vantrivs ett tag och gjort att han hade suttit och spånat ihop några låtar. Och hans första hit i egen regi, det var ju den här My Sweet Lord, den som han då senare varit fälld för att han hade plagierat Chiffons låt He's So Fine. Han gjorde inte själv originalet på det här, utan den gav han bort till Billy Preston.

Det där räknas ju som George Harrisons genombrott som soloartist. Men han hade ju då inte den goda smaken, eller dåliga smaken, jag vet inte, får välja själv, att spela in originalet. Utan han gav bort den till Billy Preston. Det var väl inte så konstigt egentligen, för Billy Preston var ju en väldigt god vän till hela Beatles-gänget och specifikt kanske till George Harrison. Och han var ju Preston den enda som fick, förutom de fyra namnen, sätta sitt namn på en Beatles-etikett, nämligen på Get Back och I'm Down. Nej, vad heter baksidan? Don't Let Me Down heter den. Där fanns även featuring Billy Preston. Så att då vet ni det. Och hur det gick i den här bråket med Chiffons. Jag vet att Harrison har varit skadeståndsskyldig, men jag vet inte hur mycket pengar det handlade om. Jag tror nog han hade råd med det. Han hade ju en uppföljare också till den här My Sweet Lord. Och den heter What Is Life. Här har vi en annan version med The Discotheques.

Även det där var en låt som var signerad George Harrison. Uppföljaren till My Sweet Lord, What Is Life. Och det här var ju en skiva som har varit med för. En liten vinylsingel som har spelats flitigt. Och den hamnade begagnad i min verksamhet. Så att någon har spelat den förut mig också. Så att kanske inte var jätterädd om den. Men ni gick ju att spela. Ni fick höra The Discotheques och deras version. Jag har spelat för något program. Sen spelade jag The Cufflinks. Deras genombrottshit Tracy. Och jag försökte vara vitsig då. Försöka översätta vad just cufflinks betydde. Och jag sa någonting som var helt fel. Och då fick ju granskningsnämnden gå in, och den granskningsnämnden heter Håkan Andersson, eftersom jag är ansvarig utgivare. Så jag försöker rätta till det hela också och säga att cufflinks, ja, det betyder manschettknappar. Och jag sa ju att det betyder sådana här luddiga små tärningar som hänger i backspegeln på raggabilen. Nej, det är ju fuzzy dice. Så att nu har jag försökt att återställa ett, och då ger jag då cufflinks uppföljare till Tracy som heter When Julie Comes Around.

0: visst är det lätt trallat, men det mesta som den här killen som sjöng, Ron Dante, blandade sig i, det vart ju lite lätt trallat. Han var ju huvudfiguren i bland annat bandet The Archies. Det var ju ett sånt här, en tv-serie som var tecknad och där spelades en hel del musik. Och där bland annat då, gruppen The Archies fick en del världsomspännande hits, bland annat Sugar Sugar. Och bra andra som jag inte riktigt kommer ihåg just på, för tillfället. Men ni fick höra då uppföljaren till Tracy med The Cufflinks. Och det här är ju från början på 70-talet. Och början på 70-talet, det hände rätt mycket då. Bland annat så hände någonting som kommer att spegla sig även i dagens musik. De finns nämligen kvar.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Ja, det här är en väldigt tidig inspelning med boogiebandet ZZ Top från väldigt tidigt 70-tal, låten Lagrange. Och om ni är fäst vid tv-serier och det som är lite av lite deckarkaraktär, så finns det ju en uppsjö av det som kallas för NCIS, olika städer. Och det finns ju en då som heter NCIS New Orleans. Och där, jag tycker att ja, signaturen, den låter ju som Lagrange. Även om det inte är ZZ Top's version, utan den går till och med lite fortare. Och, men jag tycker det är tufft, det tycker jag. Och jag tycker att det finns en sångerska i musikhistorien som tillhör en av mina absoluta favoriter, kvinnliga favoriter. Hon är tyvärr död, men hon har gjort mycket. Hon heter Laura Nyro.

He's a Runner av Laura Nero. Dock inte framförd av Laura Nero, även om man kanske skulle tro det eftersom det var en tjejröst. Men det här var gruppen Fifth Dimension som bjöd på He's a Runner. Låten har ju även spelats in av Blood, Sweat and Tears. De spelade in några Laura Nero-nummer. Och jag tänkte inte spela samma låt med dem, utan jag tänkte ta fram Blood, Sweat and Tears i en låt som heter And When I Die. Och jag vill berätta lite mer efter låten. Det finns en story runt den här som är lite speciell.

Det var Blood, Sweat and Tears med låten av Laura Nero and When I Die. Och här var ju sångaren då den som efterträdde Al Cooper, nämligen David Clayton Thomas, hämtad från Kanada. Men, ska jag säga, det var ju så här att Laura Nero fick faktiskt första tjing på att efterträda Al Cooper. Och orsaken till att hon inte gjorde det, det har jag inget svar på. Men hon, med facit i hand, gjorde ju inte det. Utan hon förblev producent av, en leverantör av god popmusik. Och storyn kring den här låten då, som jag tycker i min värld är väldigt speciell. Jag figurerade som diskjockey där i slutet på 70-talet, 60-talet, början på 70. Och det här var den absolut största discohitten som fanns under min tid, min karriär som DJ där i skarven 60-70. Och när man hör låten och vet vad disco och dansmusik är, ja, då fattar man ingenting, och det gör jag än idag inte. Vi tar en låt till som är signerad Laura Nero.

Stony End med Barbara Streisand. En hit för henne och en framgång för Laura Nero som kompositör. Men kommersiellt så kanske man undrar, fick hon inga framgångar själv som artist? För hon var ju dock artist. Ja, de var ju i förhållande till andra artisters framgångar väldigt, väldigt blygsamma. Den största kommersiella framgången den fick hon med en låt som hon inte hade gjort själv. Utan den var skriven av Jerry Goffin, Carole King. Och den kom in på nedre delen av Hot 100, Billboard-listan i Amerika. Och ja, vi lyssnar på den i alla fall. Up on the Roof, Laura Nero.

Up on the Roof med Laura Nero. Låt av Carole King och Gary Goffin. Störst framgång med den här låten tror jag nog The Drifters hade ett gäng med år före den här inspelningen var från 1970. Jo, dansgolv och dansmusik, det finns ju då det som överensstämmer mycket, mycket bättre än min beskrivning av en When I Die med Blood, Sweat and Tears. Det här var ju också en framgång på dansgolven kan vi säga. Barcase, Montego Bay.

största hiten, men den här låten, Montego Bay, den hade väl trots allt kompositören själv, Bobby Bloom. Men här var alltså The Bar Case, ett instrumentalband som egentligen var Otis Reddings kompband. Men tyvärr så förolyckades ju även medlemmar ur The Bar Case. Det var väl samma olycka som Otis dog. Men de har ju fortsatt med nya medlemmar under årens lopp. Och, ja, jag vet inte om de finns kvar idag, det är väl inte troligt. Så var det. Jag hittade en skiva när jag bläddrade i mitt privata kartotek med 45-varvsvinyler från 60-talet. En låt som jag kände här har jag ju inte luftat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Kanske dags nu. Det är i alla fall en låt som har ett tyskt ursprung. Große Katastrophe heter det. Det här är ju då översatt till svenska. Den heter Låt oss nu bli vänner igen. Det är ingen mindre än helt okänd tjej för mig, Britt Bergström. Bandet som kompar är ju dock Lasse Samuelssons Dynamite Brass eller Lasse Samuelssons orkester, I don't know. Men vi lyssnar på den här. Jag för mig den var rätt svängig i alla fall när jag hörde den sist. Britt Bergström.

Ja, den handlar om ett ämne som är, aldrig blir riktigt ointressant. Nämligen att vara vänner och visa kärlek och inte vara ond på varann. För det kommer man ingen vart med. Britt Bergström heter tjejen. Låt oss nu bli vänner igen. Och Lasse Samuelssons orkester var som kompade. Tänkte jag bjuda er på en riktig primadonna här. Cool.

0: alltså är det du?
1: Ja, det kan man säga. Frankenstein Rock heter låten och det var ju Brita Borg som bjöd på den. Och det här är ju, ja, jag vet inte vem som har gjort den, om det. Den ligger på Povel Ramels skivbolag Knäpp Upp, så jag vet inte om man är inblandad det här. Det framstår inte. Beverly Ross, Lee Morris och Simpson. Det kanske är ett utländskt original. I don't know. Jo, det här är en kvarleva från mina föräldrar. Så det hördes väl på kvaliteten på skivan att den har ju varit med förr, så att säga. Och då var ju inte skivspelarna det mest skonsamma för underlaget. Och det där var väl inte så konstigt att de skaffade den skivan, för att de gillar ju det här med Knäpp Upp och Brita Borg och sådär. Då är det mera otippat att de även skaffade den här skivan. De var inte speciellt hooked på Elvis, även om Elvis fanns med i deras ungdom också. Däremot att de skulle ha införskaffat den här låten, den här artisten Fabian, för han var ju tänkt att bli en efterträdare till Elvis Presley, för han såg jättebra ut och det var inget fel på hans framförande heller, men han slog ju inte på samma sätt som Elvis. Men så här lät han.

kallas för Fabian. Han hette egentligen Fabian Forte. Och var han har sina rötter, det kan man ju bara spekulera i. Man kan ju tro att han är från, har några försäkringar i Italien. I don't know. Jag har inte forskat så mycket i han, utan jag har varit gammal EP här som min mor och far införskaffade med Fabian. Turn Me Loose heter låten. Och den var ju skriven av ett känt par, Doc Pomus och Maud Schumann. Jag ger er en fantastisk kvinna. Hon var inte det snyggaste paketet i hela världen, men hon sjöng bra. Mama Cass.

Hits Getting Better med Mama Cass Elliot, hon som var med i The Mamas and the Papas. Programmet börjar ta slut. Vi har tiden går fort när man har roligt, och här när jag sitter och gör de här programmen så har jag väldigt roligt, för jag trivs som fisken i vattnet med de här låtarna. Och då blir man ju lite nördig, man blir påhoppad och tycker att finns det ingen modernare att spela? Jo, gör det, säger jag åt dem. Jag spelar mina låtar, för jag tycker de är bäst. Håkan Andersson heter jag. Jag har programmet Memory Lane torsdagar 19-20 på 98,2 MHz på FM-bandet eller www.bodensradio.se. Har ni intresse i sån här gammal nostalgimusik, ja, sprid det till vänner och bekanta vart de än bor. Så är det bara att gå in på webben och så lyssnar ni varje torsdag 19-20. Jag säger tack för mig och kommer tillbaka nästa torsdag. Jag avslutar med lite Tamla Motown, nämligen The Four Tops och Bernadette. Hej så länge!

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag i om reguljär ordning så att säga, Henrik Lillprinsen Lindfors. En timma framöver ska vi också, precis som vanligt vid den här tiden på veckan, spela soulmusik. Vi brukar ibland göra det med en liten, ska vi säga, en spin-off. Ja, ibland kan vi plocka fram soul-influerad diskomusik eller funk eller något annat. Och idag tänkte jag att vi skulle lägga fokus på våra svenska soul-artister. Nya som gamla. Ja, det är mycket, mycket nytt här faktiskt från 90-talet och framåt ska jag kanske säga. Men vi gör väl så att vi öppnar åtminstone lite bekant så att ingen behöver känna sig vilsen.

Ja, visst var en ganska så sensuell blandning av pop. Det var lite jazz, men det var också mycket soul-influencer i Talking to the Man in the Moon med 1-10. Det var väl kanske allt i sången och kören som man hörde hur det soulades till det ordentligt där på, ja, var det sent 90-tal den där kom till världen eller något liknande. Vi ska i alla fall fortsätta med en svensk soulblandning i dagens program, och nästa kille, ja, han är kanske mer känd för de som har en viss, ska vi kalla det för en religiös läggning. Han är ofantligt stor inom den svenska frikyrkoscenen, nämligen Samuel Ljungblad, som är från Umeå och är en svensk låtskrivare men tillika soulsångare med en kristen profil. Han har spenderat mycket tid i Frälsningsarmén och där fick han mycket kontakt med just gospel. Men sen har han ju också hittat lite nya influenser såsom ja, funk, R&B och givetvis 60- och 70-tals soulen. Och det ska vi få höra här i, ja, faktiskt en dubbel. Men vi börjar med låten Your Love med Samuel Ljungblad.

Samuel Ljungblad, hörde vi där. Och jag måste säga att det var ju otippat bra svensk soulmusik. Jag hoppas ni håller med faktiskt. Jag säger vad man säger vill om religion och så vidare och så vidare. Jag menar, bra musik är ju alltid bra musik. Och nästa skiva måste jag säga att det var väldigt bra ordvitsat från Samuel Ljungblad, eller om det var, ja, hans utgivare som kom på det namnet. För nästa melodi vi ska få höra med samma kille, den heter nämligen Praise You, och då är det lite mer religiösa undertoner kanske, men albumet heter The Psalmist, psalmisten helt enkelt. Tyckte jag var hyfsat fyndigt. Varsågod en till Samuel Ljungblad alltså, innan vi går vidare med svensk soulmusik i dagens upplaga.

Come on, let me hear say it.

Ja, den första biten här med Samuel Ljungblad var väl, ska vi säga, lite mer kanske renrakad, nymodern soul. Men här hade vi verkligen gospelinfluenserna rakt upp i ansiktet från plattan The Psalmist. Låten heter då Praise You, som han sjöng några gånger åter och åter och om igen. Nåväl, vi ska byta sida och kön. Ja, i alla fall då det kommer till artisterna. Pauline Kamawesu ska vi plocka fram härnäst. En kvinna som föddes i Sverige, även om hennes föräldrar kom ifrån Zimbabwe. Hon, vad var det? Nej, hon kom förresten som treåring till Sverige med sin mamma och svenska adoptivpappa. Växte upp i Älmhult. Pauline, ja, hon fick ju namnet Pauline Bernadotte Kamawesu Olofsson. Och det var väl en salig blandning av namn, kan man tycka. Men Pauline Kamawesu, det fick bli artistnamnet i alla fall. Hon har här gjort en låt som heter Running Out of Gas, som jag tycker personligen åtminstone är en riktig höjdare.

Pauline Kamewesu med Running Out of Gas. Och några av er kanske kommer ihåg henne från Melodifestivalen 2010. Ett lite mer bekant namn ska vi ta och spela härnäst i dagens upplaga av Soul Connection, där vi spelar svenska soulartister. Ja, det är några av dem som kanske blandar lite soul med jazz och soul med pop och så vidare och så vidare. Och det ska väl kanske Peter Lemark också göra. Han har ju en tendens att blanda in lite vispop i sakta i mak i sina låtar. Men jag lovar, det osar soul om Vänta dig mirakel.

Där hittade vi ju 6 stycken ord som tyvärr inte yttras nog ofta i rätt följd. Hej sötnos, skruva upp din radio. Vänta dig ett mirakel var i alla fall låten vi hörde här med Peter Lemark. Och en annan kille som ja, kanske inte alla visste att han var svensk, Christian Waltz. Även om man uttalade svenskt, ja då låter det ju givetvis svenskt. Han hade ju en dunderhit här för några år sedan med låten Wonder Child. Och då var det väl på MTV och andra utrikiska kanaler man sa Christian Waltz. Det klingar ju lite utländskt, men han är faktiskt svensk som sagt var och därmed platsar han i dagens program. Här kommer denna Christian med låten Sunday Morning Breakup.

Christian Waltz, eller Christian Waltz som vi säger på svenska, med Sunday Morning Breakup hörde vi där. Vi ska, ja, nu säger jag, vi ska byta kön igen, och det kan man ju tolka lite som man vill, men då det kommer till artisterna ska vi minsann göra det. Vi har en dam härnäst, nämligen Rebecca Törnqvist, som kanske en del kommer ihåg med låten Good Thing, som hon hade blivit en redig succé för henne. Jag botaniserade bland kartoteket och hittade en skiva där just en melodi stack ut som en riktig, riktig smäll på käften, måste jag säga. Oj, oj, oj, jag tyckte den här var bra. Ni kanske märker snarare att det är ju mycket modern svensk soulmusik vi spelar i dagens program. Och ja, det har väl kanske mer att göra med att det var inte så överdrivet många soul-osande låtar som gjordes innan 90-talet på svenska, utan det var väl i sådana fall svenska covers man gjorde. Undantaget är väl kanske Doris då, men hon har vi spelat så mycket. Rebecca Törnqvists låt som vi ska spela här då skulle jag nästan kunna klassificera som en spirituell uppföljare till gamla härliga Doris dock. Här kommer Rebecca Törnqvist med låten Do You Mind?

Ja, där hörde vi alltså Rebecca Törnqvist tillsammans med, vad heter han nu? Claes Jansson heter han ju, jajamän, som sjöng tillsammans med Rebecca där på låten Do You Mind? Uppe näst har vi ett annat svenskt gäng, ett gäng som heter The Magnolia. Inte att förväxlas med The Magnolias, utan Magnolia helt enkelt. Med låten White as Snow. Någonting som klingar väldigt svenskt i detta program då vi bara spelar svensk soul idag.

Ja, med ovanligt mycket stråkar så har faktiskt den här gruppen The Magnolia blivit väldigt omskriven i utlandet, och man har titulerat bland annat det här bandet som, ska säga, de främsta inom den så kallade skandinaviska soulen, som faktiskt har vuxit sig ganska stark inom vissa kretsar i framförallt Amerika. Inte helt olikt våra skandinaviska deckarserier som har hittat på lite i Tyskland, England och senare tid också Hollywood, så har denna skandinaviska solen börjat uppmärksammas. Ja, det var alltså The Magnolia med låten White as Snow. Upp härnäst bland våran svenska solblandning i afton så hittar vi Oskar Linnros med låten Vilja bli.

Oskar Linnros hörde vi där med låten Vilja bli. En kille som, ja, han är väl en del av den här lilla, lilla klicken hippety-hoppare som faktiskt kan sjunga också. Det hörde vi ju där. Han är multiinstrumentalist och musikproducent utöver att vara en sångare och rappare, alltså denna Oskar Linnros. Vi ska ta oss an nästa svenska kille och det är en Daniel Eriksson som han hette tidigare i alla fall. Nu kallas han för Daniel Lemma av någon anledning. Han är hyfsat gammal ändå för att vara, ska vi säga, en del av den här yngre produktionen bland svensk soulmusik. Här kommer Daniel Lemma med låten If I Used to Love You.

Ja, där hörde vi alltså Daniel Lemma. Och han har ju kanske hört av ganska många egentligen, även om de inte riktigt vet om det. Han har nämligen fått i arbetsuppgift att göra musiken till Fares-filmerna. Bland annat så, ja men, svenska filmen Cops och Jalla Jalla och alla de där har han gjort musiken till bland annat. Han hade en dröm att göra sig lite mer känd i Amerika faktiskt en gång i tiden, den här Daniel Lemma. Så han får över till New York och spelade in en skiva. Men på grund av någon sån där larvig rättslig tvist så gavs aldrig den skivan ut. Så tiden i New York blev väl lite grann av en lärdom istället. Han kom tillbaka till Sverige och fortsatte jobba på hemmaplan istället. Vi ska fortsätta med en sista kille ut för rakning denna afton, då vi har fokuserat oss på svenska solartister idag. Och ett känt namn ska vi också avrunda med, nämligen Salem Al-Fakir och låten Tell Me.

allt jag hade att bjuda på för idag. Idag har vi alltså spelat svenska soulmusiker. Inte visserligen nödvändigtvis på svenska språket, men svenska musiker i alla fall. Uteslutligen av det lite mer modernare slaget. Vad vi hittar på nästa gång, ja, det får vi väl se skrivet i himmelen om ni hänger med, det vill säga. Men det här programmet är i alla fall tillbaka om en vecka, samma tid, samma kanal. Är det så att man saknar programmet ofantligt mycket kan man ju alltid höra på reprisen på bodensradio.se. Jag som har suttit bakom spakarna är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors som tackar för mig och säger på återhörande.

0: Hej och välkomna till ronden avsnitt 7. Ni kan hitta oss på blogg.kristianhagen.com eller iTunes Store. Här med Totte Stubb.
1: Hej.
0: Eller Stubb?
1: Ja, Stubb.
0: Stubb.
1: Ja.
0: Stubben. Anders Tärnag och
2: hej, hallå.
0: Christian Unge undertecknad. Kul. Välkomna.
1: Tack, tack.
0: Är ni lika svettiga som jag?
2: Ja, jag eftersvettas lite grann eftersom jag cyklade hit. Det ju, har ju varit en fantastisk dag idag alltså.
0: Det känns lite kontraintuitivt att sitta här i källaren. Det hade varit skönt att sitta ute och dricka en bärs, eller?
2: Ja, faktiskt. Mm.
0: Men du ser alltid fräsch ut, Anders. Du cyklar
2: ja,
0: hit, men...
2: Tack.
0: Själv känner mig sunk. Det är alltid den där stressen att försöka få i säng barnen och ändå behålla lite energi
2: ja,
0: för de här kvällarna. Vi spelar ja, in på kvällarna.
1: Jag måste säga, Anders, jag tycker du ser fräschare ut än någonsin.
2: Ja. Tycker du det? Det är, ja, men det är en självförtroende
1: osar framgång
2: ja,
1: på något sätt.
2: Kanske inte så jag känner inombords, men ja, jag brukar sitta i en sunkig t-shirt så att jag tror det är det.
0: Det är lite ombytta roller för Totte, du är ju alldeles en skjortkille, måste man säga.
1: Ja, får man nog säga.
0: Du håller stilen.
2: Ja.
0: Ha.
2: Hur läggs med dig, Christian?
0: Det är med annat än att jag är lite varm och klibbig här, men dra ut.
2: Man kanske inte vill höra alla detaljer om det där, tycker jag, men...
0: Nej, men så... Sommaren har varit helt okej. Okay. Men det, jag har ett problem. Jag undrar om ni kan vara mina läkare.
2: Doktor. Dina husläkare?
0: Ja. Mm. Men jag har ont i benet.
2: Jaha.
1: Jag är inom psykiatrin nu. Så att jag kommer säkert kunna bidra mycket här. Vad sa du?
2: Jag är intresserad om du samtidigt har feber, kan jag säga.
0: Jag har inte haft feber. Ja, men det är precis. Om jag kom till er på akuten. Eller var som helst. Mm. Där ni sitter. Vad skulle ni fråga mig?
1: Om du har ont i benet?
0: Ja.
2: Ja, men du får väl till att börja med säga lite närmare var i benet.
0: Mm. Ja, men jag har ont.
2: Alltså du har ont i benet på riktigt nu?
0: Jag har ont i benet på riktigt.
2: Mm.
0: I vänsterbenet här. Djupt in känns det som.
2: Alltså
0: här
2: under benet, framsidan?
0: Framsidan på djupet av muskeln.
2: Är det benhinnorna eller?
0: Jag tror jag har cancer.
2: Mm.
0: Jag har varit helt, alltså sista månaden här på sommaren så har jag som aldrig förr funderat på om det är något riktigt allvarligt där.
2: Mm.
0: Mm. Du vet, först så kände jag bara, du vet, man kan precis benhinnorna. Mm. Jag är inte sån där maratonlöpare som du. Och så när jag joggat ibland så kan det göra lite ont i benen. Men det går över, men det här liksom sitter på djupet och det går inte över. Det är inte, jag tycker inte att det är kopplat till...
2: Men det är alltså framsidan på djupet, ja. Du har haft det en månad, ja. Det sitter i hela tiden.
0: Nej,
2: jag tycker det kommer och går.
0: Det liksom molar, finns där hela tiden, men det kan bli värre ibland. Jag har inte sett liksom...
2: Men det är inte vid belastning på något sätt? Att du liksom...
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker jag har joggat och det har inte riktigt varit kopplat till det.
1: Och du har inte slagit i?
2: Nej.
1: Hur började det?
0: Nej, man noterade det.
1: En dag?
0: Ja. Inget, utan
1: var det när du var ute och gick eller var det när du låg i sängen?
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg.
2: Men om man bara tittar så här, nu sitter du ut på shorts. Man ser ju liksom ingen skillnad på benen. Det ser ju liksom likadant ut.
0: Ja, men det ser likadant ut. Och jag har såklart suttit och liksom klämt mig här flera veckor.
2: Det där är ingenting, säger jag på en gång.
0: Ja, men det finns där på jobbet. Jag är ändå 41.
1: När kom du på att det troligtvis är cancer?
0: När det inte går över och det finns liksom en koppling till just ansträngning eller belastning. Sådär.
2: Men Christian, vad tänker du skulle vara för en cancer? Någon sorts...
0: Sarkom.
2: Ja. Mm. Det är väl...
0: Jag har gått igenom alltså, alla faserna. Jag har förlikat mig med tanken på att amputera benet, hur det är och ha en liksom, protes och elefantsmärtor och hela balletten.
1: Som sagt, jag är ju psykiatri nu. Ja. Det känns väldigt relevant.
0: Kan jag komma till dig så?
2: Det känns att Christian går en del händelser i förväg,
1: ja,
2: tycker jag.
1: Ja.
0: Nej, men,
2: har du några andra symptom än det här djupa i benet som kommer och går lite grann?
0: Nej.
2: Och man ser ingenting och du ser ju liksom... Fräsch
1: ut, ja.
0: Nej, men det är alltså...
1: Har det hänt någon gång tidigare att du har varit säker på att du har haft cancer?
0: Nej, det är det jag menar, att det är något nytt. Jag är inte lika hypokondrisk som min farsa till exempel. Mm. Men
2: får jag säga en sak? Det är också det här med att, det har vi pratat om förut, det här med att bli äldre.
0: Ja.
2: Då dyker ju små krämper upp, liksom.
0: Ja.
2: Mm. Vare sig man vill eller inte. Att folk får ju problem med hälsenor och knän och liksom axlar och sådär.
0: Jo, men det är det med
2: att... Alltså rörelseapparaten gör ju sig påmind i vår ålder, tror jag, man ska komma ihåg. Jo, och det är men, det som du
1: har... I synnerhet mjukdelarna liksom, i benet.
0: Jag menar upp till vadå, 30-35 där så allt som hade precis muskel och skelett att göra, det kunde man relatera till någon lite överansträngning. Men nu börjar jag fundera på, men paramaligna fenomen, när börjar jag komma upp i den åldern?
2: Nej, men där är du inte än.
0: Är inte det? Men när ska man börja oroa sig?
2: Ja, kan det vara?
1: Alltså jag tänker ju, just den typen av cancer som du pratar om, tänker jag är vanligare bland barn. Jag kanske är helt fel.
0: Ja, men det är unga, absolut.
1: Så att det... Du känns inte alls i målgruppen.
0: Nej,
1: så att
0: men,
1: säga.
0: Nej, men eller att det är metastas.
2: Men sen ska man ju säga att det är en ovanlig cancer.
1: Ja, det är också.
0: Men jag menar, det är mer ett intressant fenomen att det just poppar upp i huvudet. Mm. Det har inte gjort det tidigare i livet.
2: Mm. Nej. Har du börjat cykla mer eller skaffa cykelskor eller sånt där?
0: Men för att det som jag ville liksom prata lite mer om, att det var det här att jag vet inte riktigt var jag skulle vända mig. Alltså nu reflekterar
2: jag. Men den här vägen in i vården?
0: Ja.
1: Utan du väljer att ta upp det i podden med två polare.
0: Jag kanske får några bra tips här nu.
2: Ja.
0: Nej men allvarligt, har ni varit sjuka de senaste åren? Har ni gått och sökt vård?
2: Jag tror inte det faktiskt.
1: Ja, jag har gjort det har ju framgått med...
0: Ja, just det var,
1: men annars, nej.
0: Det var akut.
2: Nej, men jag håller med dig. Det är ett problem liksom hur man ska ta sig in i vården eller vilka ingång man ska använda sig av.
0: Jo, men allvarligt. Har du ringt vårdguiden någon gång?
2: Nej.
0: Jag vet inte ens vilket nummer det är.
2: Nej.
0: Jag outar det.
2: Men egentligen tror jag det bästa är väl att börja som liksom politikerna vill att man ska börja på vårdcentralen.
0: Mm.
2: På något sätt.
0: Mm.
2: Och... där får ni mista, gissar jag.
0: Men gör ni det som läkare till er själva, eller snarare kanske till era släktingar och vänner som ber om råd? Hänvisar ni till vårdcentralen?
1: Jag gör det.
2: Ja, absolut. Det gör jag också.
0: Så det hjälper
2: någon gång, om jag tyckte att det var ett mittbord, då har jag kanske försökt...
0: Vad är det?
2: Jag menar, om det var någon infektion av något slag. Då har jag tänkt att det kan jag se själv på en mottagning eller när jag varit jour på akuten. Och sådär.
0: Har du gjort det? Har du fixat in då liksom?
2: Jag har fixat in, då har jag sagt att de kan komma när jag är jour liksom.
0: Ja, okej.
2: Okay. Ja, det har jag nog gjort någon gång.
0: Ska vi ut antibiotika utan att ta odlingar?
2: Mm, det har nog aldrig hänt.
0: Ska vi stänga av här? Jaha, okej.
1: Okay. Men... jag skulle också, absolut. Alltså, om någon frågar, det känns ju också schysstast mot dem, tycker jag. Jag menar, vad kan man i hemmiljö liksom, utan att liksom, ha tillgång till varken röntgen eller prover eller liksom, någon bra undersökningsutrustning. Det är svårt att göra ett bra jobb då.
2: Jag har ju en läkarkamrat som hade liksom magkatarrbesvär.
0: Mm.
2: Och de bara höll på, de gav sig inte. Och till slut så gjorde han en gastroskopi.
0: Mm. Alltså tittade ner i magen.
2: Mm. Ja, och den var helt normal. Och dagen efter typ, då var han helt bra. Det var liksom en terapeutisk gastroskopi.
0: Mm. Mm.
2: Men så tror jag det kan vara. Alltså, det kan ju vara så i ditt fall också. Att, om det är någon som du känner förtroende för och du ändå tycker att de har gjort ett rimligt bra jobb och säger till dig att det här är ingenting.
0: Mm.
2: Då kan du ju bara släppa på en, två dygn.
0: Ja.
2: Om det liksom är som jag tror att det inte är någonting.
0: Men tycker ni att jag ska gå i röntgen?
2: Nej.
1: Jag tycker att, nej, inte på eget initiativ sådär. Det tycker jag inte. Jag tycker det är bättre att göra som man blir tillsagd liksom.
0: Hur ska jag ta reda på vilken vårdcentral jag tillhör?
2: Ja, men Christian, det är bara att kolla på vårdguiden.
1: Du vill säkert lista någonstans vare sig du vill eller inte.
0: Ja, men precis. Men jag är ärlig, jag vet inte vart jag ska gå.
1: Nej, det är...
0: Okej, ett, jag får ta reda på det.
1: Ja.
0: Och boka en tid.
1: Mm.
2: Spännande följare, tycker jag.
0: Okej, jag lovar att jag ska svara. Jag ska, oavsett svaret, så ska jag berätta vad som händer med benet. Mm.
2: Bra. Det här med att man är ganska dålig på att diagnostisera och behandla sig själv. Nu i somras så upptäckte jag liksom ett utslag som kliade i liksom, insida ljumsken.
0: Du sitter och smeker över låret här.
2: Precis. Och tänkte, vad kan det där vara liksom? Och tänkte att det kanske är ljumsksvamp. Jag har fått svamp, tänkte jag.
0: Mm.
2: Då hittade jag någon gammal sån här, vad heter det, liksom pevaryltub hemma.
0: Mm.
2: Så började jag använda den. Nej, det hände ju ingenting. Dålig behandlingseffekt. Trots att jag var hyfsat, liksom, försökte komma ihåg det där att ta två gånger per dag i varje fall ett antal dagar.
0: Tog du av de där gamla cykelbyxorna du gick runt med?
2: Ja, det gjorde jag faktiskt. Men det hände ingenting. Jag tänkte att jag måste tänka nytt då. Det kanske är fel diagnos här. Då var jag lite noggrannare och undersökte området.
0: Gjorde du det själv eller bad du någon?
2: Nej, jag gjorde det själv. Då upptäckte jag inte mindre än 3 fästingar.
0: Oj, nej, du skämtar.
2: Jag upptäckte en först och 2 lite senare. Men en av de 2 är jag inte säker på, för de är så liten. Mm. Men åtminstone 2. Och då tänkte jag,
1: de älskade pevarylkrämen.
2: Mm. De tycker ju om, veck. Och liksom mörka, fuktiga platser, tänkte jag säga. Alltså, tycker jag om att sitta ostört. Ja, då tänkte jag att, jaha, hur länge har det suttit där? Den här liksom utslaget, det kan ju vara en borrelia liksom bring då. Mm. Ja, då kollade jag i lådorna. Och då fanns det ju kvar någon kåpenin från att någon annan i familjen haft halsont eller halsfluss. Mm. Okej, då körde jag igång och kura på söndagen. Redan på måndag kväll så började jag svikta lite min egen bedömning. Jag tyckte att, nej, det kan ju inte vara borrelia. Liksom det. Mm.
0: Hade du ritat en ring då?
2: Nej, det hade jag inte gjort. Nej, jag tyckte att det inte stämde riktigt. Jag har aldrig gillat borrelia som diagnos.
0: Du tror inte på det.
2: Jag kände att...
1: Jag hade gillat
0: psykiatrisk diagnos.
2: Det var en svag bakterie. Mm. Nej då, men så att, och då försökte jag liksom tänka lite skärpa diagnostiken nu en tredje gång.
0: Gick tillbaka till samma doktor.
2: Ja, tillbaka till samma doktor. Ja. Tänkte lite mer liksom, ja, skärpt upp mig helt enkelt. Mm. Och jag tänkte att det här kan ju helt enkelt vara liksom skav, alltså från, jag har ju sprungit en del i sommar, så det kan ju vara lite skav. Och lite helt enkelt liksom, något akut eksem som har kommit. Mm. Och bytte terapi, la med kokain, körde istället...
1: Du gjorde helt om.
2: Ja, jag gjorde helt om.
0: Låt oss gissa. Doxyfär.
2: Nej.
1: Hydrokortison.
2: Ja, nästan. En grupp 2 steroid. Mm. Lite starkare.
1: Betnovat.
2: Ja, någon sån. Det hade faktiskt effekt. Mm. Ja. Och på några dygn så hade det här vänt. Ja.
1: Det är så där det går när man ska hålla på själv. Alltså.
0: Tog du bort fästingarna?
2: Ja, det gjorde jag. Mm.
1: Men det är så där du kommer hålla på, Christian, om du börjar med en röntgen.
2: Men det är det jag menar. Det är liksom, ja.
1: Så hittar du ingenting där, nej, då ska du smälla på en MR som du själv ska sitta och... Jag vet inte.
2: Nej, det blir inget bra.
0: Tipset är att gå upp på MR direkt.
1: Ja, precis. Börja i den andra. Men jag tänkte på det där med att, liksom, att man tror att man har sjukdomar och liksom, de här hypokondriska dragen. Mm. Vet du förresten vad det står på hypokondrikens gravsten?
2: Jag fick rätt till slut.
1: Ja, vad var det jag sa?
2: Okay.
1: Hur som helst, när jag gick läkarutbildningen så... Det är liksom känt att många studenter, läkarstudenter, blir lite sådär hypokondriska när man börjar läsa om alla sjukdomar man kan ha. Bla bla. Mm. Och då hade vi, när vi började läsa, vi hade läst några terminer och skulle börja läsa patologi. Mm. Och då hade de en stor sån här information i aulan. Så sitter alla där, 120 där och lyssnar. Och så börjar de berätta och så sa de såhär, ja, nu vet ni hur det är sådär som studenter. Att det är lätt och ni kommer ju se en massa sjukdomar nu och sådär och... Många av er kommer säkert tro att ni har många av de här sjukdomarna och sådär. Men då ska ni komma ihåg det att bara för att ni läser det här så betyder inte det att ni är förskonade från sjukdomar. Mm. Så gå för fan och kolla i så fall. Alla blev livrädda. Alltså det var så otroligt opsykologiskt.
2: Ja, verkligen.
1: Och alla satt och väntade på det där att tänk på att det är ovanligt. Men det kom aldrig, utan tvärtom.
0: De måste ju nästan ha haft något fall där de missade någonting. Ja.
2: Men det kan ju också vara en selektion av vilka som är kvar på preklin lite grann. Att det kan ju ha varit någon som inte själv kan hantera kliniken och träffa patienter, utan man på något sätt...
0: Alltså preklin när vi läste teoriterminerna,
2: ja,
0: första terminerna.
2: Ja, liksom håller sig kvar lite grann.
1: Ja, men läraren själv,
2: ja,
1: kanske.
2: Ja, det är det jag menar. Ja. Så att det var en egen ångest som osade ut.
1: Ja.
0: Men landade det i något symptom från din sida? Eller någon sjukdom snarast?
1: Egentligen inte. Jag tror inte jag var så hypokondrisk. Det brukar ju vara
0: neurologiska sjukdomar man drabbas av.
1: Ja.
0: Alltså, drabbas.
1: Precis.
2: Gjorde du sådana här situationstecken nu? Eller?
1: Ja, varför är det egentligen? Det är för att de är så ospecifika symptomen kanske. Så att man, ja. Det är lätt att liksom tolka.
0: Ja.
1: Mm. Eller hur? Mm. Du, Anders, har väl haft några neurologiska... Eller trott att du har haft
2: det? Ja, alltså... det är egentligen den enda riktigt tydliga hypokondrisjukdomen jag haft. Det var ju en period när jag hade början på ALS. Men... när jag gjorde min AT-tjänst. Men det gick faktiskt ganska snabbt över av en vettig läkarundersökning.
1: Ja. Nej, men så Christian. Ja. Nu pallar du iväg till en riktig doktor. som får ta och undersöka det här benet.
0: Okay. Inte, okay. Inte två klantskallar som ni.
2: En unbiased, icke-kompis doktor.
0: Ja. Okej, okay. Ja, tack för rådet.
1: Jo hörni, jag tänkte att vi ska vara lite ärliga mot våra lyssnare här. Mm. Vi har tidigare en gång pratat om lite olika läkargrupper och hur vi ser på dem. Alltså det här är, det är en fråga som jag...
2: Men har vi det? Vi har ju pratat om barnläkare, det är det enda jag vet.
0: De är pläktiga, du vet.
1: Nej, men vi pratade om det här som vi har klippt bort.
2: Aha.
1: Vi var ju tvungna att klippa bort det här. Ja, vi har klippt bort jättemycket. Mm. Men en av de sakerna som vi klippte bort var när vi vädrade våra fördomar om andra läkare. Och det var liksom av lite olika anledningar.
2: Jag kommer inte ihåg vad vi sa faktiskt.
1: Nej, precis. Men vi delade upp vilka som... Vi hade någon så här topplista och en bottenlista på vilka som var smartast och sådär.
2: Nej, men gud, det kan väl inte...
1: Ja, men det var länge sedan. Men det har vi inte sänt.
0: Vi har mognat.
1: Precis. Men jag har faktiskt en... Jag tänkte ändå att vi måste liksom lite prata om det här. Det är jättemånga som har frågat mig, men vad tycker man egentligen? Vilka är ballast och vilka är liksom, du vet, så här, hur är de olika läkarna? Det är många som pratar om det. Jag tänkte att vi ska göra det ändå.
0: Mm.
1: Det här är en övning som heter Fördomsfighten. Och vi får se om det är bara idag vi kör den här, kanske. Men det går till så här. Jag kommer säga en specialitet, en läkargrupp.
0: Mm.
1: Och så kan ni så snabbt ni bara kan dra alla era fördomar. Det behöver liksom inte vara... liksom kopplat till någon form av sanning. Utan ni ska bara säga, det första liksom, top of mind. Förstår ni hur jag menar?
2: Ja, okej. Okay. Vänta nu. Jag måste ändå samla mig lite grann.
0: Ja, du censurerar dig för mycket, Anders.
1: Men sen kan vi ringa och be om ursäkt till våra kollegor på de olika. Men,
0: du har
1: men,
0: inga kvar snart.
1: Men om vi säger redan nu att det här är ju, det ska vara våra fördomar. Det är de vi ska lyfta fram. Inte liksom...
2: Inte sanningen.
1: Nej, det behöver inte vara sanningen. Sen kan det ju ibland ligga något i det, men det behöver vi absolut inte göra det.
0: Mm.
1: Förstår ni?
0: Ja, jag förstår.
1: Förstår du, Anders?
2: Ja, jag kommer väl förstå om vi börjar med det.
1: Ja.
2: Men vi börjar... Det låter inte så komplicerat.
1: Vi mjukstartar.
2: Bara på
1: vi
2: mjukstartar.
1: Hematologer.
2: Oj, smarta. Duktiga människor.
1: Ja, hoppsan. Här smalde det till.
0: Ja, det... Lillgamla.
1: Ja, men
0: de var liksom hematologer redan när de var 14 år på något sätt.
1: Ah, ja.
0: De var mycket kemilåda, väldigt duktiga på naturvetenskaplig linje. Mm. Och så lite, vad ska man säga mer, lite oroliga.
1: Mm. Vad säger du, Anders?
2: Nej, jag det är ju liksom, jag tycker också att det är väldigt duktiga läkare. Alltså de flesta hematologer är ju liksom de kan mycket.
1: Mm.
2: De är bra kliniker och de liksom bottnar i patologi. Det är väl det som man har respekt för mycket, tycker
0: jag. Hur menar du? Att det är sjukdomsläran?
2: Ja, de kan liksom sina diagnoser väldigt bra. De svävar liksom inte på målet om man börjar diskutera olika subtyper av liksom lymfom och liksom, nej, men blodcancersjukdomar.
0: De har liksom, hög lägsta nivå.
2: Ja,
0: och kunskaps...
2: därför att de flesta andra läkare har ju för oss är ju liksom det här svårt, de här liksom varianterna av blodcancer och sådär.
0: Ja.
1: Har de inte väldigt så här bekväma skor, tänker jag? Alltså de är rätt, alltså att de är ganska så här...
2: De slår väl inte dig i skor?
1: Nej, inte som du, men alltså att de är ganska praktiska av sig. De står inte i klädförrådet och väljer någon tröja som smiter åt.
0: Det är mycket mer fokus på friluftsfunktion.
2: De är väldigt cerebrala.
0: Ja.
2: Mm. Det är liksom hjärnan först.
0: Ja.
1: Mm.
2: Fast det är så de profilerar sig.
0: Ja. men ganska hurtiga samtidigt. Alltså mycket friluftsliv.
3: Mm. Lite lågmälda.
0: Det är lång distans.
2: Mm. Ja, det kan jag tänka på.
0: Eller hur? Ja. Mycket långfärdsskridskor.
2: Ja, det är nog.
0: Eller hur? Ja. Så de kan ju så skriska runt där och fundera på sina artiklar.
1: Mm. Mm. Okej.
2: Okay. Det är också ett forskande släkte. Det är många duktiga forskare.
1: Det har präglat dem över generationerna.
0: Mm. Men det här var lite mer fakta, sanning. Det var inte så mycket fördom egentligen.
2: Men
0: jag vill beprövad det för mig.
1: Vi kanske ska fråga en hematolog om det.
2: Sen tänker jag också att det är ju en svår specialitet, tänker jag. Mm. Det är liksom komplicerade saker man håller på med.
0: Du är impad.
2: Ja, jag är imponerad.
1: Mm. Mm.
2: Och BMS-transplantationer, det är ju formel 1 ändå i sjukvård.
1: Mm.
0: Mm, ja, inom medicinska
2: sjukvård. Vi kanske ska säga att hematologi handlar om blodsjukdomar, va? För de som vill veta det.
1: Mm. Mm. Bra. Tack för det, hörni.
2: Ja.
1: Och då går vi raskt över till nästa grupp. Kärlkirurger.
0: Enkla människor. Jo, men jag menar allvar.
1: På vilket sätt då?
0: Ja, men det
1: här är fördomarna, kom ihåg.
0: Ja, jag sa
1: det. Det här behöver inte bottna i någon.
0: Nu är det ryggmärgsreflexerna.
1: Det är ryggmärgsreflex. Ja. Enkla människor.
0: Ett organ.
2: Ett
0: rör.
1: Ganska avlångt organ.
0: Ett rör, tjockt eller smalt. Och sen är det bara sota på. ja, men det är ju fruktansvärt viktigt och allt det där. Och det är super high tech och aneurysmen. Alltså åderbrocken när de spricker, det är spännande.
2: Men jag känner att jag kan nästan inte liksom tänka fritt runt det här, för jag tänker bara på David egentligen då.
0: Din kompis?
2: Ja, min kompis.
1: Stämmer han med din bild av en kärlkirurg?
2: Ja,
1: för du får inte dra in någon som är mer komplex än det vi är ute efter här.
2: Nej, men jag vet liksom inte. Min bild av kärlkirurgi är ju liksom ungefär som han är och våra kollegor till honom. Liksom.
0: Så men kolla, enkel. Jag menar i positiv märks på ett sätt. Krångla inte till saker.
2: Nej.
0: Det är liksom, ska vi ha... När du och David går ut och tar en bärs, ni står liksom inte och funderar på vilken årgång det ska vara, vilket bryggeri heter det.
2: Nej, jag menar så. Nej, men så kanske de kan vara i och för sig. Men sen så tänker jag också att det är väl stresståliga människor också. Jag menar, det här när det blöder och man inte får stopp på det. Mm. Det är ju en situation som de flesta läkare, även drivna läkare, antagligen ogillar.
1: Mm.
2: Och att då söka sig till en specialitet där man är den som det rings på när det blöder okontrollerat. Mm. Det kräver ju liksom att man är en viss typ.
1: Mm. Vad har de för kläder när de åker till jobbet?
2: Nej, men där kan man väl vara lite klädsnobb. Det kan man väl vara. Nej, jag tror det finns alla sorter där.
1: De har väl ingen praktisk liksom hematolog ryggsäck?
2: Nej, det har de inte.
0: Nej, men jag ser framför mig att det är ganska...
2: Nej, men jag tror att det är lite mer sensation seekers. Jag tror
0: det
2: man kan
0: jeans college tror jag, därför att det är ju inne i en snabb sportbil som är det.
2: Ja, precis.
1: Är de lite ungdomligt klädda?
0: Ja, även uppe i 55-årsåldern.
2: Ja, det tror jag.
0: Och kör en lite för, så att säga, kanske sportig, ungdomlig bil också.
2: Mm. Kanske kör lite för fort.
0: Absolut.
1: Det tror jag.
0: Och skyller på att det är så jävla viktigt.
1: Att de kommer fram i tid.
0: Ja. Till allting.
1: Jag tror att de kör, det är nog den,
2: nej, men jag vet,
1: den läkargrupp som kör snabbast.
2: Ja,
1: jag
2: det tror är de kärlkirurgen faktiskt.
0: Vem kör långsammast?
2: Geriatriker, va?
1: Geriatriker, absolut.
0: Alltså, ålderdomsbok.
2: Jag tror kärlkirurger också gärna åker motorcykel.
1: Mm.
2: Faktiskt. Mm. Tror jag, de tvekar. Jag tror de också...
0: Fast det tror inte jag. De är ju så medvetna om trauma och hur farligt det är ändå.
2: Ja,
0: de
2: har det där verkar alla... inte gå in. Det finns ju många anestesiologer som också kör motorcykel. Alltså narkosläkare.
0: Okej, men kärlkirurger, de är enkla. De det är lite tunnelseende.
2: De gillar fart.
0: Ja, väl. Fart, ja. Fast det tar ju lång tid att stå där och pilla med något kärl som blöder och trilskas.
2: Ja.
0: Eller?
2: Jo, det kan du göra. Nej, de kanske är mer komplexa än vad man tror. Svårt att få ihop det här.
1: Mm. Vad bra, tack. Nu har vi den tredje och sista gruppen.
2: Ja.
1: Röntgenläkare.
2: Oj.
0: Jag vet.
1: Jag visste att du skulle bli tyst.
0: Nej, men jag vet.
1: Alltså, jag visste det.
2: Nej, men får jag säga
0: egenupplevt.
2: Vadå egenupplevt?
0: Nej, men det här med att man... vissa, men det är en klassiker att man blir den specialitet där man själv kanske har haft lite problem, alltså man blir diabetesläkare därför att man har diabetes själv till exempel. Mm. Och psykiatri, det ska vi inte ens gå in på.
2: Men jag får en röntgen det här då?
0: Reumatolog, sa du?
1: Nej, röntgenläkare.
0: Ja, så röntgen. Sa du inte reumatolog?

0: man kan vara intresserad av att titta på skärmar, tänkte jag säga. Mm. Nej, men jag tror i och för sig att det är en ganska kul specialitet faktiskt. Alltså, man kan vara intresserad av diagnostik, alltså titta på skärmar och komma med diagnoser. Man kan också vara intresserad av interventioner, att man gör mycket med patienter. Ultraljud, funktioner, provtagningar och sånt där. Och man kan ha ett så här smart karriärval med det här med jourer, att man kanske kan, ja, en del kan ju vara bakjour från hemmet och sånt där, tror jag.
1: Men en klisché är att de är på något sätt, man har sökt sig dit för att man inte gillar människor.
0: Men det tror jag.
1: Men det tror inte jag på.
0: Nej,
1: det
0: tror
1: men jag är ändå liksom en förtroende mening.
2: Att de inte vill träffa patienter.
1: Ja, de inte träffar patienter. Man kan sitta, precis som du säger, bakom en skärm och bara titta på brutna benen istället.
0: Mm. Nej, men det stämmer inte.
1: Det finns supersociala liksom.
0: Sen skulle jag vilja säga en sak till förresten, nu när jag kommer tänka på det. Mm. För att vara okej, nu håller de ju på mer och mer med intervention och träffa patienter, men om man tänker på det som liten labbspecialitet eller vad man ska säga, så tycker jag att de är ganska modiga som doktorer. Alltså de är ju rätt, de kan liksom uttala sig säkert om saker och liksom ta ut svängarna lite grann när de beskriver och säger vad de tror att det är. Många andra som inte träffar patienter kan ju vara lite mer ängsliga och inte vilja tydligt säga vad de tror och sådär, tycker jag.
1: Ja.
0: Fattar ni vad jag menar?
1: Ja, jag fattar precis. Och jag ser framför mig, men jag vet inte riktigt om radiologin, alltså röntgen specialiteten, har förändrats lite, för att
0: den har ju blivit mer patientnära, tror jag.
1: Exakt, och den är väldigt mycket mer invasiv, interventionsbetonad, som du sa. De tar över mycket från kardiologin, hjärtmedicinen, alltså stoppar in slangar hit och dit.
2: Hur känner man igen en röntgenläkare på treans buss till Solna då?
1: Glomi.
2: Dessa? Jag tänker på dem som ganska eleganta.
1: Ja, okej. Okay.
2: Alltså lite så här finklädda.
1: Med blek i hyn, men med snygg kostym. Kavaj.
2: Jo, jag måste berätta. För några år sedan, före jag började på läkarprogrammet, så var jag på en middag. Och så satt jag bredvid en kvinna, en jättetrevlig tjej. Vi satt och snackade. Och så hon hade ett glas med vatten och skulle jag fylla på vin åt henne. Och då sa hon, nej men det är bra tack, jag dricker inte vin. Och liksom, man känner inte riktigt varann. Och naturligtvis så ställer jag den här korkad för mig. Vadå, hur kommer det sig? Jag vet inte varför jag gjorde det, men jag ställer den här. Nej, men jag är allergisk, sa hon. Jag bara, ja, men hur då allergisk? Hon bara, nej men jag är ju ursprungligen då från Asien. Och hon var då adopterad från Sydkorea. Och jag kan omöjligt dricka alkohol. Jag börjar kräka så jag får utslag och jag blir helt tokig. Och jag kände liksom, men herregud, det låter ju jättejobbigt. Hur länge har det varit så här? Nej, men det har varit så hela mitt liv, sa hon. Och då sa hon att det är inte helt ovanligt just i Asien att man reagerar så på alkohol. Och jag tyckte så otroligt synd om henne. Och det slutade med att jag sa, men vadå? Finns det inget botemedel mot det här? Och, vet, jag började på den nivån. Ja. Så här, att, så här, vad gör forskningen för din skull? Och så, samtidigt som jag så småningom kom på att så här, åh, hennes kropp reagerar på ett gift. Liksom. Det är egentligen, det är inte helt dumt egentligen. men i situationen så tyckte jag så här, någon måste ju ta tag i det här problemet.
0: Ja.
2: Ja. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om det här. Med då, inom citationstecken, problem. Asiater. Ja, precis. Och inom citationstecken, problemet. Vad är det? Vad handlar det om? Alltså, ja, Christian, kan inte du berätta lite?
1: Alltså rent konkret. Jaha, men det är ju alkohol, alltså etanol, bryts ner i två steg. Till acetaldehyd och sen till ättiksyra i slutsteget. Och det är två enzymer. Det första enzymet, det har vi allihopa. Men det andra enzymet, det som tar det från steg, alltså från acetaldehyd till ättiksyra, där kan man ha olika isoenzymer, alltså varianter, där asiater då det kan helt enkelt inte fungera då, det här andra steget, nedbrytningar.
2: Okay.
1: Och då ansamlas mellansteget acetaldehyd. Och den acetaldehyden är, den framkallar massa symptom. Alltså,
0: det är väl mycket den man känner sig bakfull av? Va?
1: Det är den man känner sig bakfull av, därför att det är ett hastighetsreglerat steg. Alltså att levern inte orkar med, det finns en mättnad i enzymerna. Och

0: Antabus till exempel, det som man käkar då för att sluta, mm. alltså alkoholister käkar, det hämmar ju det där andra,
1: exakt, steg, precis,
0: det andra steget. Mm. Så då samlas det här mitten ämnet acetaldehyd, mm. och så mår man jättedåligt.
2: Just det. Men det är väl inte alla asiater som har den här, nej. Liksom låga aktiviteten på acetaldehyd, dihydrogenaset som heter.
1: Men det måste kanske ändå vara ganska... Kanske något sånt, ja. Mm. Det måste ju finnas här också. Fast kanske inte lika vanligt.
0: Du menar i nordiska länder?
1: Det måste ju finnas människor här också som har precis samma...
2: Jag tror att det är väldigt, väldigt
0: ovanligt. Extremt ovanligt, ja. Mm. Alltså om man har inget asiatiskt påbrå. Mm.
2: Men det finns ju,
0: det kan jag faktiskt inte.
2: Det finns ju en fördel med att vara den varianten i Asien. Alltså, de har ju mycket, mycket lägre förekomst av alkoholism.
1: Exakt. Mm. Det är en skyddande, det är ett ständigt antabus.
0: Ja. Ja, men du har ju en poäng i det där att det faktiskt är ett gift. Och det är väldigt märkligt att vi sitter och häver i oss det här giftet. Mm.
2: Det är ju inte så konstigt egentligen att man inte blir alkoholberoende om man bara får bieffekter.
0: Nej, och verkligen inte. Jag undrar om det där är... Alltså, jag har aldrig pratat med någon med de problemen. Om det så att säga är... Om det kommer plötsligt eller om det kommer liksom att man ändå kan dricka lite.
2: Så det borde finns. Det vara. Det borde ta ett...
0: Att, man liksom att, kan... att det finns ändå lite några enzymer som ändå funkar så att man kan dricka liksom en lättsider.
1: Ja. Det finns ju, precis, det finns ju... Vad gäller antabus så finns det ju folk som hävdar att de kan...
0: Dricka igenom det.
1: Ja, dels dricka igenom det men också att man som... De dricker ändå, så att säga. Mm. Men då ska man tydligen höja dosen. Då har de liksom lite för liten dos bara. Då har de en hög produktion av det här enzymet i sig. Okay. Som liksom slår över läkemedelseffekten.
2: Ja. Apropå asiater och alkohol. Jag har inte själv varit i Japan, men min fru har varit i Japan flera gånger. Mm. Och bland annat har hon jobbat tillsammans med japaner i något projekt. Mm. Och det här med alkohol...
1: Hon är arkitekt. Ja. Eller som du förmodligen säger, arkitekt.
2: Som jag lärt mig att säga, arkitekt.
1: Ja, ja.
2: Nej, men jag bara tänkte säga, hon beskrev ju liksom att det var det helt okej att i yrkessammanhang säga till varandra att nu går vi ut och dricker oss fulla. Mm-hmm. Alltså, ja, det var liksom målet med utgången.
0: Men mm-hmm. för att det är så billigt för de blir fulla, nej, så snabbt? Eller?
2: Ja, det vet jag inte. Men,
0: enzymerna.
2: Nej, men det var liksom kulturellt acceptabelt. Eller,
1: man tyckte, det sällan man hör det, tycker jag, på Huddinge
2: sjukhus. Nej, men det var inte så här, ska vi gå ut och ta en drink? Eller vi kanske, ja, du vet, äta en bit. Utan det var, nu går vi ut och dricker. Mm. Men det var nu med Japan, för att dra en sak till. Ja. Vi pratade ju något avsnitt sen, eller hur det var, om Sigge Atera.
0: Ja, fish poisoning.
2: Fish poisoning. Ja. Det var din brorsa, va? Han har varit i, vad var det? Västindien?
0: Det var väl Kuba.
2: Ja. Mm. Och ja, men det är ju barracuda och liknande liksom större rovfiskar som jag tror att det är att de äter. De är liksom högt upp i näringskedjan. De har ätit många mindre djur. Mm-hmm. Och
1: samlat på sig.
2: Ja, precis. Och det som har samlat på sig är något plankton. Jaha. Som från början innehåller något gift på något sätt.
0: Okay.
2: Men jag tänkte prata om det här med fugu. Mm. För att efter Sigatera-grejen vi pratade om, då blev jag lite intresserad av fugu faktiskt. Du vet, den här japanska blåsfisken.
0: Ja, jaha. Nej, men jag...
2: Jo, nu, det är
1: den som måste... Den som man måste...
2: Den som man ska vara utbildad kock för att kunna få servera.
1: Sen flera års utbildning för att bara få rensa fiskar.
2: Ja. Ja. Man undrar hur mycket av det som är sant. Mm. Mycket som är liksom myter som du bara vill hålla igång
1: verkligen
2: själva.
1: Verkligen, man skulle odla den myten alltså.
2: Men det är ju en blåsfisk som innehåller något nervgift. Framförallt inre organ. Lever och äggstockar på honfiskarna.
1: Okay.
2: Och man kan då äta den, antingen äter man liksom bara köttet som liksom som en rått kött som sashimi liksom. Och då om man då äter det rätt tillagat så tror jag att det liksom kittlar lite på tungan sådär, va? Det blir liksom...
1: Aha, så man får lite av giftet.
2: Ja, ungefär som att äta en mer typ så här Szechuan-peppar.
0: Och då är det en del av sensationen.
2: Ja, det är en del av sensationen. Aha. Plus såklart det här att kommer jag kanske dö.
0: Man sitter där. Rysk roulette.
2: Ja, tror jag. Har kocken har gjort rätt eller fel? Ja, men det måste ju vara det också. Mm. Ja. Eller så kan man få en tillredd i någon sorts soppa. Där de mer liksom kokar flera delar av fisken. Mm. Och det är ju tydligen mer liksom riskabelt. Mm.
1: För du dödar inte giftet genom kokning.
2: Nej. Nej.
0: Då känner man inte den där kittlande, utan då helt plötsligt ser man att det svartnar för ögonen.
2: Ja, just det.
0: Exakt.
2: Precis. Men då försökte jag liksom gå till botten lite grann med det här med liksom fuguförgiftning.
0: Har din arkitektfru ätit fugu?
2: Nej.
1: Jag
2: tror faktiskt inte det. Jag tror att det är väldigt dyrt. Att det är liksom en sån här fin grej. Mm. Mm.
1: Men hur farligt är det egentligen?
2: Alltså. Ja, det ska du faktiskt få reda på.
1: Jaha,
2: det var det jag vet. Bra att du frågat, Otto. Det här känns ju nästan förberett. Nej, men jag har faktiskt räknat lite på det här. Mm. Och det verkar då alltså... det var en japansk studie. De hade under 80 år hittat 6000 fall.
1: Okay.
2: Och det, om man då räknar om det och tar hänsyn till Japans befolkning och sådär...
1: Mm. 6000 fall av vad?
2: 6000 fall av fugförgiftning.
1: Dödsfall?
2: Nej, svårförgiftning. Alltså sjukhusvårdad blåsfiskförgiftning. Mm. Inte det här att du äter på krogen. Och känner, nej, det är det man vill ha. Liksom, utan förgiftning, man uppsöker sjukvård. Ja. Mm. Det blir då alltså i princip 0,6 per 1 miljon japaner och år. Så många fall.
1: Mm-hmm.
0: Det var inte mycket.
2: Det är inte
1: nej,
2: mycket.
1: Det är inte mycket alls.
2: Eller hur?
1: Ja, men vilken Vesuvio som helst måste ju vara farligare än det
2: ja,
1: där.
2: Ja, gud ja. Mm. Och av de här då, om alltså insjuknade frekvensen, vad kan heta på svenska, är då 0,6 per 1 miljon invånare och år. Det är då, och då ska man säga att det är 60% dödlighet var det. Men då ska man komma ihåg att det här är 80 år, så att med liksom modern intensivvård så är väl den mycket lägre.
1: Ja, just det. Nu ja.
2: Mm.
0: Eller kanske.
2: Jo, för det verkar som att klarar man bara första dygnet. Mm. Och det har man väl nu med
0: apparaten. Vad är det den drabbar? Andningsapparaten?
2: Det vet jag inte riktigt. Det är väl något neurotoxin, ja. Så det måste ju, ja, det är klart. Det måste ju vara andnings... Det är väl andningsmuskulatur som slår ut. Det är väl det som man... Ja, men jag tror att jag tror man får en andningsparalys. Man får liksom en diafragmaparalys så att man andas inte som man
0: ska. Akut gambare.
2: Och det går... Nej. Det är väl mera... Ja, jag vet inte det här.
0: Ah, okay. Mm.
2: Men... det jag tänkte på var, det går ganska fort. Mm. Så att får man i sig mycket så känner man symptom redan efter 15 minuter, en halvtimme sådär.
0: Jag skulle vilja läsa en fallbeskrivning av
2: Som
0: sitter där på den där restaurangen.
2: Nej, jag hann inte det. Jag liksom, det gick lite fort här. Men det borde, man skulle vilja grotta lite mer där.
1: Mm. Men då kan man ändå säga...
2: Och en grej till. Mm. Det finns tydligen nu farmer där de odlar giftfri fugu i Japan.
0: Mm. Men då är det ju liksom poänglöst.
2: Ja, det kände jag också. Vad ska man med den fisken till?
0: Ingen kittlande alls där. Mm.
1: Det är ungefär lika tråkigt som om de skulle börja framställa Vesuvio i steril miljö. Det är lite av grejen är ju att den här gamblingen...
0: Hämta upp den över 52 grader.
1: Ja.
0: Ja, det var allt vi hade för idag. Tusen tack för att ni lyssnade på Rodden Podcast. Vi tycker det är superkul att alla kom in med idéer, tankar, reflektioner kring våra teman. Så keep it up. Ni kan höra av er till rondenpodcast@gmail.com eller följa oss på Twitter @rondenpodcast. Vi ses om 2 veckor. Tjingeling!